0: Freddie fucking Mercury.
1: You're a legend, Fred.
0: You're bloody right I am. We're all legends. But you're right, I am a legend.
2: Queen Radio Net.
3: Teraz robíme jednu výnimku z pravidla. Vy, čo nás troška poznáte, viete, že väčšinou hráme celý život len vlastné veci. Ale teraz máme dôvod na to, aby sme zahrali jednu nevlastnú. Na počest dobrého kamaráta, ktorý už medzi nami není, je tam hore v tej polepšovni. Asi ste uhadli, kto to je. Môžeme mu zakričať všetci spolu, ahoj. Takto.
4: Freddy! Freddy!
3: Dobre, ja dúfam, že nás počuje a že sa bude tešiť. Takže ideme na to. Jedna spomienka.